0: tanya taga bisika do ka barala chunya mina nga au ka wele wele ka nyesi jamana deuma munu be au ye chugu werela wal maka au ye ka uti barala au be tulunga dila au be mufuye
1: bo amna mi foyana bo uka lonko baralo anti mana manana e kaseka ni bara ni rekeni iere bna tamin taka miria mi rekeni aka akacha tumado iere bska cliff la glisa basoro ara purke kaseka a incarner ka abonya na ma purke moko kaseka yeleko ani kala di kansora ara donc moko kana miri ko bara lankolono voilà bara milo abi la dilikan di mogoma abi yele bla mogora abi mogo kunsuma donc bara nyana malo voilà mogo kana ta bara kuntain ami soutien ni no ferere li
0: au ka wele ye juma yi
2: bon c'est comme muto mu fana mi foni kenu parce que mogo amba fe mogo ka lonko anuka bara ni sobe bara lo parce que ar ni mi ni duna kono ka yere ke mo ko le baran ke bara ko le mini duna kono ka yere ke mo nyana mai baran ke fe nyana mali donc baran nyana malu an fa na bu do ara le pour que ka mo la yele pour que ka mo soye comme na sara kana ba foto mena sinon bara am fa na bi sa bara were ke de mutamu yere ne lo kaf sa koneti bara were ke mutamu yere bi pharmacie lo fere wala nere ala dala akata si so mere fo wala fe sane kana su ka fe parce que ni sane kera le fe redro ne bana ba to teo ese mo ta flasa wala donc ale ka bare ne rek may
0: ko bara in may ngani pharmacie fere lo mo so rombo no ba to anta we to ala de aw on to mini mutamu ani become ne uru fe o ka group no ka cha ga usira ku ma fla de so ka se ga baruke no is ko ma daina aw ka kuma laba ye jumai
1: aiwa ambi jamana dembe fo o ka soutiena munu bi munu lanbana munu buduterana ani munu yere lantana ambo be okelengele wele okaseka lana kaseka andeme anga seka barani yere yiriwa kama soro Burkina yere kan nafalo bara wala kamnanu yere tara yoro do noko Burkina beulu Burkina yere lo toko wela jamana toko lo wela don ama nyini jamana de onfe okaseka an suteni okalana okalana okana miri ko amo bara kuntan lo kera wala ambo befu kasi o wali nyuma do o ka soutiena o yere ba nga video pa e partager de 1000 2000 3000 4000 6000 des milliers de partages donc ambo foko wali nyuma do munu ba no soutenir tout mabe voilà merci beaucoup
0: awriche mutamu bekam au ka kuma laban mimbe au dusho lo ye jumai
2: e ne kon ka kuma laban yimi e forilo e bi anga e anga fano voilà anga kanu baran bo befo albila e continuer ka partager ka aimer ka abonner voilà ka soutenir et o temene ko fe mana labani mi am bebe ala dali la paix akana Burkina la paix akana Afrique kono la paix kana Dian kono parce que ni la paix ti an sera video ke ni a yebi video ke la paix lobe am ala dali la paix ka soro Dian fantan nan bera
0: mbofungo sobe become ani mutamu aumbe aufo unyenye kusoro ni baru yungu nga baru vita kuncha yorodi la kasika seko donko koro linku usankoro tabu kina faso aunga bara beli ndurima aube soro fangu fanseko donko koro linku naziraka ambo usegere anika aula kudo kayele ndo mbara la walisanya taka ni kumoro tabi sms kunyamina Burkina Faso Burkina Faso mawaka fuali la Burkina tefoye atena kefoye kama soro Burkina shifu udebe barake suni tili nga dondo yele mbe donkula kampe kene wereka ni shifu were munu be barake siko donku koro linku
3: mese le bande
4: oui
3: un poulet c'est combien
4: 5000
3: 5000
4: oui
3: c'est trop hein moi j'ai 500
4: ça fait pas
5: Manger poulet n'est pas forcé. Avec 100 francs, ton ventre est rempli. Et ton...